فضاؤں میں کھلے پیار کی خوشبو کا احساس ہو تم، آشیانہ ہمارا ہے تجھ سے اے سائے ہر دل کی آس۔